ئەزالىرى كادىرلار سەپنىڭ ئالدىدا مېڭىپ قەيسەرلىك بىلەن ئېلىشىپ جەڭگىۋار قورغانلىق رولى ۋە ئاۋانگارتلىق نەمۇنىلىك رولىنى تولۇق جارى قىلدۇردى. كەڭ تېببىي خىزمەتچىلەر قىلچە ئىككىلەنمەي كېچە كۈندۈز جاسارەت بىلەن جەڭ قىلىپ ئۆلۈمگە ئامال ئاغرىق سەۋەب قىلىش مېھىر شەپقەتلىك بولۇشتەك ئالىيجاناب روھىنى نامايان قىلدى. خەلق ئازادلىق ئارمىيەسىنىڭ كوماندىر جەڭچىلىرى بۇيرۇق چۈشكەن ھامان ھەرىكەتكە كېلىپ باتۇرلۇق بىلەن قاتتىق جەڭ قىلىپ خەلقنىڭ پەرزەنت ئەسكەرلىرىنىڭ پارتىيەگە خەلق سادىق بولۇشتەك سىياسىي خىسلىتىنى نامايان قىلدى. كەڭ خەلق ئاممىسى ئىرادىدىن سېپىل ھاسىل قىلىپ ئۆزئارا ھەمدەم بولدى. بولۇپمۇ ۋۇخەن خەلقى ۋە خۇبېي خەلقى ئومۇمىيەتنى تونۇپ، ئومۇمىيەتنى كۆزدە تۇتۇپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش خىزمىتىگە ئاڭلىق ماسلىشىپ، قەتئىي تەۋرەنمەيدىغان قەيسىرانە كۈرەش ئىرادىسىنى نامايان قىلدى. كەڭ گۇڭەن خەلق ساقچىلىرى، كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش خىزمىتى خادىملىرى، مەلىك خىزمەتچىلىرى قاتارلىقلار ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ، كېچە كۈندۈز ئىشلىدى. كەڭ ئاخبارات خىزمەتچىلىرى جاپا مۇشەققەت، خەۋپ خەتەردىن قورقماي بىرىنچى سەپكە چوڭقۇر چۆكتى. كەڭ پىدائىيلار سەمىمىي تۆھپە قوشۇپ، جاپادىن باش تارتماي يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشكە زور تۆھپە قوشتى. سەييە ۋە ساغلاملىق، تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات، سانائەت ئۇچۇرلاشتۇرۇش، سودا، دىپلوماتىيە، تاشقى ئالاقە، قاتناش، ترانسپورت، يېزا ئىگىلىكى ۋە يېزا جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش، مالىيە، پۇل مۇئامىلە، مەدەنىيەت ۋە ساياھەت، پەن تېخنىكا، مائارىپ، بازارنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش، ئىجتىمائىي كاپالەت، داۋالىنىش كاپالىتى، بايلىق مۇھىت، دۆلەت مۈلكى، ئورمان ئوتلاق تارمىق قاتارلىق تارماقلار ۋە ئىنتىزام تەكشۈرۈش، رېۋىزىيە، تەشكىلات، تەشۋىقات، بىرلىك سەپ، سىياسىي قانۇن قاتارلىق سەپلەر ئۆز مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلدى. خەلق قۇرۇلتىيى، سىياسىي كېڭەش ۋە خەلق تەشكىلاتلىرى قاتارلىقلار مەسئۇلىيەتنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۈستىگە ئېلىپ، كۈچلۈك تەدبىر قوللىنىپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش كۈرىشىنى قوللىدى. جەمئىيەتتىكى ھەر ساھەدىكىلەر ۋە شاڭگاڭلىق، ئاۋمىنلىق، تەيۋەنلىك قېرىنداشلار، چەت ئەللەردىكى چاۋمىن قېرىنداشلار بەس-بەستە پۇل ۋە بويۇم ئىئانە قىلىپ، جاپا مۇشەققەتتە ھەمدەم بولىدىغان چوڭقۇر مۇھەببىتىنى نامايان قىلدى. رادیو ئاڭلىغۇچى دوستلار، تۆۋەندە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 2 ئاينىڭ 23 كۈنى يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش ئالغا سۆزلىتىش خىزمىتىنى ئورۇنلاشتۇرۇش يىغىنىدا قىلغان يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىيات خىزمىتىنى بىر تۇتاش ئالغا سۆزلىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

ئىقتىساد ۋە جەمئىيەت بىر ھەرىكەتچان ئايلانما سىستېما. ئۇ ئۇزاق ۋاقىت توختاپ قالسا بولمايدۇ. يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش خىزمىتىنى جايىدا ئىشلەشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش ئالدىنقى شەرتىدە، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتە نۇقتىلىق بولمىغان رايونلاردىكى كارخانا، كەسپىي ئورۇنلارنىڭ ئىشنى ئىشلەپچىقىرىشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشىگە تۈرتكە بولۇش لازىم. ئىشلەپچىقىرىش ۋە تۇرمۇش تەرتىپىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنى كۈچلۈك ماددىي كاپالەتكە ئىگە قىلىشقا مۇناسىۋەتلىك. خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈشكە ۋە جەمئىيەت مۇقىملىقىغا مۇناسىۋەتلىك. پۈتۈن يىللىق ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات نىشان ۋەزىپىلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك. ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشقا ۋە 13-5 يىللىق يىرىك پىلاننى ئورۇنلاشقا مۇناسىۋەتلىك. دۆلىتىمىزنىڭ ئىشىكنى سىرتقا ئېچىۋېتىشىگە ۋە دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ مۇقىملىقىغا مۇناسىۋەتلىك. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتكە بىر قەدەر زور زەربە ئېلىپ كېلىشىدىن ساقلانغىلى بولمايدۇ. بولۇپمۇ مۇشۇنداق ۋاقىتتا دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىياتىغا تېخىمۇ ئەتراپلىق، دىيالېكتىك، كەلگۈسى نەزەر بىلەن قارىشى

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشىئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 2 ئاينىڭ 23 كۈنى يېڭى تەسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىيات خىزمىتىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىشنى ئورۇنلاشتۇرۇش يىغىنىدا قىلغان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشكە بولغان مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىنى ئومۇميۈزلۈك كۈچەيتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىدى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 2 ئاينىڭ 23 كۈنى يېڭى تەسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىش خىزمىتىنى ئورۇنلاشتۇرۇش يىغىنىدا قىلغان يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىيات خىزمىتىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشىئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 2 ئاينىڭ 23 كۈنى يېڭى تەسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىيات خىزمىتىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىشنى ئورۇنلاشتۇرۇش يىغىنىدا قىلغان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشكە بولغان مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىنى ئومۇميۈزلۈك كۈچەيتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىدى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 2 ئاينىڭ 23 كۈنى يېڭى تەسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىش خىزمىتىنى ئورۇنلاشتۇرۇش يىغىنىدا قىلغان يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىيات خىزمىتىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر

ئېۋىزىيە، تەشكىلات، تەشۋىقات، بىرلىك سەپ، سىياسىي قانۇن قاتارلىق سەپلە ئۆز مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلدى. خەلق قۇرۇلتىيى، سىياسىي كېڭەش ۋە خەلق تەشكىلاتلىرى قاتارلىقلار مەسئۇلىيەتنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۈستىگە ئېلىپ، كۈچلۈك تەدبىر قوللىنىپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش كۈرىشىنى قوللىدى. جەمئىيەتتىكى ھەر ساھەدىكىلەر ۋە شاڭگاڭلىق، ئاۋمىنلىق، تەيۋەنلىك قېرىنداشلار، چەت ئەللەردىكى چاۋمىن قېرىنداشلار بەس-بەستە پۇل ۋە بويۇم ئىئانە قىلىپ، جاپا مۇشەققەتتە ھەمدەم بولىدىغان چوڭقۇر مۇھەببىتىنى نامايان قىلدى. Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020 ilə 2-ci ayının 23-cü günü yeni taşıman öpki yalığı yoxumunun aldını eliş tizgilləş bilən ixtisadi, ictimai tərəqiyyatını bir tutaş alğı sözətiş xizmətini uğurlaşdırış yığındı qılğan yoxumunun aldını eliş tizgilləş bilən ixtisadi, ictimai tərəqiyyat xizmətini bir tutaş alğı sözətiş kerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.